frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika. 24 sata, non stop.

Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.

0: Babački put 57, Loznica.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Pokrajine Loznica 97,8 MHz FM stereo. Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa.
1: Za utorak 19. maj meteorolozi najavio umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab promenljivih pravaca, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: Za utorak 19. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab promenjivih pravaca, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze.
1: Veterac Umbrella. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Akokasa. Za utorak 19. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab promenljivih pravaca, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
1: Vremenska prognoza. Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
2: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akakasa.
1: Za utorak 19. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab promenljivih pravaca. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

DM, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija DM, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija DM.

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Ako kasa. Za utorak 19. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab promenjivih pravaca, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akvakasa.
1: Za utorak 19. maja meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab promenjivih pravaca, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akvakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.